na no apo so chiri so na enframa ni chu na sia fone no ti pimpem bebere ma no sori ya no no kasa ma di nya yiko o peja na nsa no ka chiro apo so chi se daba bia wo da yiko isa se tu ni na di wo ya yo se di abra bo bia wo ni padua wo wase tme mu no bebere ma bi wo se obekasa obekasa obekasa na so kasa e po so che wo abra bo mu e ye ko sabere mai ana me chulo huni mi woni min to ne pejani di ne kanchere se ya yo sidian di

0: na Bible ne ba kire odie ti adɔ no
1: yes
0: Bible ne ba kire odie ti sesa wo dɔ no ye be do Proverbs 1 25 no no Bible ne ba kire odie ti sesa wo dɔ no eti Bible ne se dɔ watamfo
1: yes
0: na wo twa so a
1: mate se wo ka se
0: eti mate se dɔ mo ka se
1: dɔ yonko
0: dɔ yonko
1: na ta
0: wo tamfo
1: na me de me se mo se
0: na yesu na odi na chi ne de
1: mo no matamfo
0: ono de o se o se
1: mo no matamfo
0: mo no matamfo
1: wo shira wo na
0: yesu na odi na chi no
1: eh
0: o shi wo no de o se o se
1: mo no matamfo
0: mo no matamfo
1: yes
0: se mo se se na obeka se obi tu si a tu bi
1: eh
0: obi bo wa suma bo bi
1: eh
0: bebi obi be je obi be ya no shade same thing na ye no
1: yes
0: bese wo pese wo ye kristo ni mapa nyamesum ni mapa ni ere yesu kristo adani asem no
1: si
0: eti mu aya amuka keka se yesu se emra no wa mehye no be share ne ma no
1: ntia enku etamfo
0: first one no se obi si usia to bi
1: yes
0: second one no se obi bo wa gbonu bi
1: yes
0: but yesu sachira no memba
2: o se se ne mam
0: eti wo se na me yesu me mesuma me de ba ne de
1: yes
2: asa new king new law
0: new law me mesuma me de ba ne de me kire wo se
1: do watamfo
0: do watamfo hallelujah
1: me dia me semo se
0: me dia me semo se
1: musira wona opamo
0: musira wo mo motamo
1: musira wo se musira wona munya wona otamo nyina
0: musira wo mo motamo
1: yes
0: na musa so nya de
1: mo mpa ma wona wo hamo
0: mo mpa ya ma wo mo a wo mo hamo
1: no wona otamo
0: ah asem na de se
2: aja obi tu eniko sua se le mpa ya
1: ma se
0: asem na tie na tie ni eba wo se mo mpa ya ma wo mo hamo
1: yes
0: ano wo mama ya dia yi
1: otamo na moye moja wo soro no ma
0: na wo ye sa e na wo ye eja wo soro ne ba eti nipa bebregu aso de mo moye mo nsam ma
1: eh oni mba ne fache
0: oni mba ne fache se babo ne se obo mpa e mo watamfo na wo do no na wo ye watamfo ye ya se wo ye sa ano na wo ye nyankopon ba
1: eh ne se omo mu kunu nipa na ehu
0: eti de eti ma yesu kristo be ye nyankopon ba no ne se
1: de bone che
0: na wo de bone ya dia yi
1: eche ah that's it
2: eja uji upeja wa yesu divya na nsan yo
0: isaka ura didi
1: amen
0: uwa kwa mani yo mishiri yesu
1: nabi
0: odukwa ni wanyo ubi abo ni biya ibu ni sutura left and right hallelujah
1: amen
0: peter chie sekai no de tebi aso
1: simu aso bako
0: na yesu asaka chie peter se peter fasika ne shebo hanu
1: faso ne bra
0: na de o che sika no bo wu sika
1: o sika
2: e no obi be kun na se obi ye jiwa
0: na ko obi be kun
2: eh
0: na obi de sika yi
1: atwa na so a
0: atwa na so a
1: ka o da nyame class
0: na ka nye no an sha ke praise the lord na su yesu kristo ma peter hu se e kun nye nipa ko
1: ne kwasam
2: ene wona mu ko
0: sha ke urade
1: amen
0: e to si peter fasika ne shebo hanu
1: bi o twen kanta no
0: na de o twen kanta no
1: won kanta
0: wo won kanta no yeniye pa
1: mamuko
0: beti yesu kristo se so bo pa mo atamfo na mo atamfo diye na de owo de bo atamfo
1: na mo ye moja wo so
0: ma sa e na wo ye onyankopo wo so ne ba
1: efise o ma wie pii
0: o no onyankopo no o ma na wie pii
1: ni pa boni ni papa so
0: ni pa boni ene de
1: ene ni papa so
0: ene sa ke onyankopo to nsua o beta agu atene ne fo nko afu
2: otoso gu
0: ona na
2: wontene
1: amen
0: aso otumi ton sio firi soro
1: na
0: wi ni obi onum wi wa de bucket yakoso ho
2: odi bi si ni
0: na wa so bi
1: di bi abapisi edi amen
0: nyakopo otumi ton sio na konfo na nkura na ye ma
1: ema
0: na wo se gale
2: na fuo ekoyi
1: eh
0: ama kai madafo sofu bi a wo de obrofu wa de obrofu na da bo obrofu yi enshei anto dana bro ni nyina esaye ishake urade
1: amen
0: dakunjo jamu tatatatatata ekona ofuru ana ukọ anto ano
2: kenyasi
0: isho jamu tatatatata mi ye jira kenyasi ye hu se yes esho na eto wo anto akwan sui bo wira yi
2: na anto ni kenyasi kwa bena wa
0: eto ya aye duru kenya ase na pete kakra bi ne jaye ana kwa ise sofo we dia meko akohwe anto ase nsuo na to duru ha o duru anto nsuo na to anto bo nwire kwa iso go tem fre secondary school ase wo nyina tai anto secondary school form o lor kwa mo nyina ye nsuo God is around.
3: Some men suffer me to genuinely. Madam Brofu, young couple want to me and told
0: you that's a wrong God.
3: Now turn your mark on for Brofu.
2: I told you so. Guso.
3: Genio, was in a couple of money short.
0: Good papa.
3: I can show to me topana. Oh, we are no more petty. Not the back at your cost or honor. When you be a good galley.
0: It be about PC as I did.
2: Toso go on out.
3: Was in a couple of no, yes, no. Or two show go on more tenant.
2: No one wants to
3: send one more woman tennis. Genio, pa. Or two show go on more tenant. And one more tennis.
0: As Mudo no, don't want.
3: It is a Udo be or dog walk
0: at your banner.
3: I can't you be a lanya the addy. Genio, pa. Udo be or dog walk
0: at your banner.
3: I can't you be a nim. Na mom na ame chere en se che obi tan na se wodo no a
2: na ye si
0: awu keto papa wo
3: ti asem ni o o se wodo de odo wa o nya keto ebi but odo de otawa aketo awu
0: yes
3: na wotu aso a
0: na tojefo so nya sara
3: na atojefo so wo me yasa abonefo o
0: amo yasa
3: wo me yasa abonefo okura no bible so mutum de boneche
2: yes
3: we vote to me the money check. We from po.
0: We must call
3: them. We must push your base.
0: We must. We back up from
3: we must to me your fight. Kukru. Must we need back up. Challenge snob. Don't fight. Rasta man. Don't fight. One love.
2: Yes.
3: What can in some no sa?
0: Falling so.
3: We
2: are ghetto boys.
3: Oh, we are your ghetto boys. Rasta man. Don't fight, sa. Oh, we are no what we no what chere. Na on it, you're in a cool
0: hand. Was it?
3: No man can sat in a
0: wash.
3: Weave won't poo. I come to quite side, Jeppes, you are. As of one more problem, Santo, we sit
0: to the phone. To the phone.
3: Now we see, I saw that wound to me for Bonnet. I
2: guess it's funny, dirty. Almost as you
3: see, weave for party just by so mushy.
0: More than the moment.
3: Said woman sit here, pa. And you see, oh, can you send me in our boom? Nobody have burned him one love.
2: Yes.
3: There's a real phone chain in our one look.
0: My master,
2: I'm on the other base now. She's what? Or some Makana, peace no. But what just you?
0: Where's that man?
3: It's a moment, a moment time to win. That old man watch here.
0: Anka.
3: Because we know Chiana Kakituvia. Not test to be what you
4: know. In she writes.
3: Or touch an area. It will be Madrid, Chiana, and we know they are conning for so. It will be a one time to win, you know. Tell me, Abishan and watch here. Rifo de rifo se do mo si do omo
0: uno
3: na mo mi na omo nnum na na ate se urade be plepla omo tutu omo se wo mo ye no firima one love fo no
2: ai oja a cup piece o ramani nia
0: mo do
3: eno omo blofo basa basa wo o lady no o ye babylon
0: chele obuka e godi o
3: shake urade
0: amen
3: babo se rifo mpo atumi kunto kwa wo base
0: to the first
3: thing you saw bo wo mo problem asa tawo no wi wo si aso da mu ntimi fa bo ne nche wo si press bi mi ntum fa bo ne nche wo si party kwasum ntum fa bo ne nche
0: wo
3: si church of Christ im dipam akreka mu hallelujah
0: amen
3: csim ccsim
2: nankaba
3: nankase nanka wo fase nanka ni
2: Two
3: team
0: school demon solen.
3: Let me for born in yadi enche
0: school demon solen. Atwede bi born.
3: Ti asem na ti na ti na yepa. Wo se toje for sure sa.
0: Ni sara.
3: Na wo twaso a.
0: Na samochi amu nwa na munko ara.
3: Na mochi amu nwa na munko ara.
0: Da na maya ama na bro.
3: Na maya ama na bro so.
0: Toje for sure sa.
3: Toje for sure sa.
0: Ntimunya pe.
3: Ntimunya pe.
0: Se de moja woso.
3: Se de moja woso no se yare
0: en. Yepe.
3: Ti asem ni ye. Ntimunya pe.
0: Se de moja woso se.
3: Se de onyankopo di onipa born ni chano. No shall the snow mad at your patronum. Sign a Bible seminum, Miss Yenge. Young fop born in check. Matthew 18, yes, you can send me verse 15 to 17. Or can send me
2: Matthew chapter 18,
3: verse 15 to 17.
2: A queer or no near off from Eddie.
3: A queer, you know, what from
2: Eddie.
3: Only a waffle, queer,
2: go for some
3: Bible, no chill, say, only send
0: any.
3: Na otu aswa
2: na se uni afum wa
3: uni afum wa
2: kono koyi na tai
3: kono koyi na tai
2: uni ni mienu nku atem
3: uni ni mienu nku atem
2: so tiewa
3: tiewa
2: wanya uni
3: wanya uni
2: wantia
3: wantia
2: fani baba ko
3: fani baba ko
2: benu
3: benu
2: aka ho
3: aka ho
2: na se nyada se fo mienu
3: na se nyada se fo mienu anu mu
2: na se wantia hu so a
3: tie hu so a
2: kono koka cha asafo no
3: kono koka cha asafo no
2: wantia asafo no so a
3: na kupa ma procedure wantia asafo na
2: buru sa busunsum ni
3: wati pa ma procedure uni afum wa di kai
2: Koyinaten. Woni mienu ko.
3: What you saw them obi afom wo. Uti fiem obi afom wo. De ka koyinaten.
2: Wo ntia,
3: wan pena no wa fani pa ba ko aka ho. Ana mienu. Yakopon pe asema etretre mu be.
1: Dabida ya me pesa.
2: Wo ntie banu no
3: na asem ba ko pe. Otretre mu sa.
1: Bushafo nyina. Bushafo yida bushafo nyina obi ate.
2: Esim konya.
3: Obi a wanti mi fa bonen che no. Ana otretre nhye mu be.
1: Anka. Obi so ka chiro obi a.
3: Che ni epa. When you are fed up of your phone in Amani, what pass happening in Amani? If I can ask one in from Jan
2: to Babu
3: said Bunisobus and Shinit, you are the corner, Babu, so who could chunk or baby. Yakupon so Nadia Bakwam and Nijano say, one penny power children, any power be a from what? Now, what patch out now, one person with you two. I don't cry away. Why don't you cry with the bonnet check,
1: Nanka?
3: You shake out at the
1: Amen.
3: 18 wano Matthew 18 wano 23 to 35 no ya fan to aso pra
2: kwati mo de fo
3: na kwati mo de fo no to aso a
2: we to so ina ti say o hindia
3: o si o sura ina no so o pese o koma eso eho example na yesu de ma wo
1: de man
2: o so ina ti say o hindia
3: o sura ina ti say o hindia
2: o pese ina nko bu nkonta
3: o pese ina nko bu nkonta
2: o fitia say bu ya no
3: o fitia say o bu ya no
2: o de ba ko o de ne talent of dublin
3: o de ba ko a o de ne talent e help dublin no
2: ana say oni o de
3: betu e say what need you de betu en ti
2: you are share say
3: you are ka say
2: on to ana ne ye
3: on to on ne ye
2: ne ne ma
3: on ne ma
2: de o wo
3: ana de wo nyina
2: o betu aka
3: o betu aka
2: ana kwa ne gu nkotodwe
3: na kwa ne bu nkotodwe
2: say ne say
3: asira ne say mi wura
2: to bu asema me
3: to bu asema me
2: na
3: betu aka
2: na kwa ne hu ne mo bo
3: na kwa ne hu ne mo bo
2: na o jai
3: o ye de
2: o jai
3: o lo wodi ko
1: o
3: di bika e de ni pa de wo ntu aka no ana say ne mo fa ni pa ne japade nyina
2: ne ye ne ma
3: Bible say what are na kwa no bu nkotodwe
2: no jai no no de ka ne che
3: hallelujah
1: amen
3: ana say mi wura to bu ase mame
4: na betu aka
3: na bible say enipa no de ne ka no hu
2: no bo no jai
3: no ana o jai
2: de ka ne che
3: ana o de ka no che
2: na akwa no firi adie
3: na akwa no ne de ne ka che no no firi ho
2: ko hu no bi o no so de ne ka no
3: ko hu nipa bi o no so de ne ka
2: denali wo ha
3: e denali wo ha
2: o so de muti ne mene
3: o isake urade
1: amen
3: o bi bi ni black man akwa we obaye black man de
1: black man bi bi ni
3: na kele ye
2: ba almost
3: obaye black man Shaka urade.
1: Amen.
2: No timni mene.
3: Ndu obi ka o.
2: 10,000. Edia cheno.
3: Ana ono obu nkotodwe ne nipa ne cheno.
2: Zoko obi o.
3: Ana ono su free ho no.
2: Kodi obi o dika 100,000.
3: 100,000. Ono su free ho no. Sa nipa de 10,000 na cheno. No obi su de ono su ka 100,000. Bible so no de odiru ho no.
2: Osone mene.
3: Osone mene.
2: Timni mene ka se.
3: Wan jo su no.
1: Boni mene mo kuno.
3: Boni mene.
1: O kuno free ya.
2: Se tie meka.
3: Akwa we. Why a black man?
1: Wan tenne.
3: Why a black man pay?
1: Black man.
3: Wa woni pa?
1: Eh.
3: Wo do bi ka 10,000 ya chew
2: ya chew.
3: O kwa na obi do ka 100 ya. Na wo bo ni
2: minimum. Ti ameka.
3: Ana obo ni minimum no na ko si.
2: Ana na wura kwa so de ne ho ehwe form.
3: Oh, ono ne de no bu nkotodwe wo.
2: Ana
3: de 10,000 chew no.
2: But we dey.
3: But we dey.
2: Ohwe form.
3: O de ne ho nyina to form.
2: Ase ne se.
3: Ana o ka se.
2: Obo asema me.
3: Oh, menso to obo asema me.
2: Ti aka no.
3: Na menso o 100 no.
1: Metia.
2: Na ono de wan pene.
3: Na ono de wan ye de.
2: Wan pene.
3: Hey.
2: Ọrẹ ko tu afi ase.
3: Isa ti asem ni o.
2: Se ko yeso betu aka no.
3: So.
1: Ko jọ tun.
3: Bibi ni black man. Asem wa Yesu Kristo de ye reference say. Ye ye bo ni dodo wa ye die ni nyina Nyakopo tun mi shade
4: check.
2: Yesu so.
3: Ade na ye ye die ye ntimi fa ye nua die mfa nche.
1: Na ko bo ni dia.
3: Na ko bo ni dia.
1: Eh? Da o de na ko ji asaka akoku no. Ji asaka.
3: Shaka urade.
1: Amen.
3: Me kwa na djume mam ye yinadi.
2: Yes.
1: Me chire no mafia. Me chire no.
3: Akwa we. My friend is senior.
1: Yes.
3: Na djume ura. Maka de o ye nyina chire na me yinadi. Ana we yinadi me kwesi sey.
1: Aso be na
3: onye. Na kafia ye de bra wana.
1: E ma odi.
3: Ada no tu mani pa won sem she otiri mo sa.
1: Ana ya ho ya sa.
3: Shaka urade.
1: Amen.
3: Ada na wuti mi fa bonin chesa. Bible ne sakwa no
2: ono
3: ka 10,000
2: ono ko 12 years
3: obu ko todwe ne de chee no ono firi ono be de ne ka 100,000 ni pare da from no ono de otim ne mere wan pre
2: ono ko 12 years e go iso betu aka
3: no enko si so betu aka
2: na ra kwa ne nu de
3: si na di wura no a ono de ne ka 10,000 no ono nu hu se ono ne 100,000 wa chi obi atom no
2: eye ne yapi
3: eye ne yapi
2: obaka de si ye nya chee
3: na ne nkro fo be ka de si ye nyina chee
2: na ni wa no afre no se
3: na ni wura no frɛ no ka se
2: akwa bɔne
3: akwa bɔne
2: osra minti
3: akwa bɔne
2: osra minti
3: Ode me ka osere me no.
2: Me de nyina me
3: de ka ne nyina akyew.
2: Na ese wo so se.
3: Enti ese wo so se.
2: Wo so wo wa ka mabɔ.
3: Wo so wo ni pa mabɔ.
2: Se na me hu mabɔ.
3: Na ode ni pa ya de ade.
2: E mabɔ.
3: Wo ba de wo de nyina Yakobo ade akyew ahwe so ma de chipato. Ni pa na sene afom asem da so hye otirim. Efie nsia nie.
2: Verse 35.
3: Bra kwadwo de.
2: O Yesu
3: de no hu na morning.
5: O
2: Yesu
3: na me kom ba bi.
5: Ma fa me ho adwin.
3: Se me medika ka kye se. O Yesu okura me nsabi nom da.
5: Adai, ade adwin o Yesu tirim.
3: Shake urade.
5: Amen.
3: Sankofo ni bi, ebi na wo Bible mu ha.
2: Mm.
3: Sankofo ni bi na wo Bible mu ha.
2: Mm.
6: In she riot.
2: So mi wumpo na oni pere
3: ba. Fobo ne che.
2: So mi wumpo na oni pere ba me manya nko a.
5: Me nka sa no ho da. Me nka sa no, me nko.
3: Obi koye bi sha ba ne ba wi.
2: Yo.
3: Wane nipa da ye kanyati nyati ya kare ofie wa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ofa nya adwuma dakro na ne bakwa yale wo school
2: mm
3: ana omo pon ye ne school fon so so nu no mo de ne ba afie
6: in she right
3: omo de akra ba afie wane nipa na ko aka kire ne se o beto se me bakra wu a chim
2: ei
3: afa akra da wana ne yemo samfono no ne ye no wu ma me no so ye ti ne won ne se okwato se mbakura wu atwam etu osoro se odo so bakwa ho awe kwa keka se me na mama ne pause na no ena ne bade da ho ne yam esa fro ne sa
5: otete
3: sa kura ne da ho wo pressure ne nyina no wawu
2: mm
3: oni ni panya free
5: ah
3: bro no wo te so we ni wo nya free
5: ayaka
3: ah
5: manson
3: ade ade na aka yo be ene nkurase fo na yaka nkurase fo nkurase fo na yaka wo ye kurase ni
5: e kurase ni
3: wo ye kurase ni no no ene mrei
2: Ah!
3: Yeah! Uba yasa wini nipe nyo ayo free.
5: Nanka, unyakra.
3: Iseke urade.
5: Amen.
3: What? Ene nkurasifu wana yaka.
5: Nanka.
3: Nkurasifu wana yaka.
5: Ene biye baibu webe nipe nise.
3: Ye kase nkurasifu waya na omu nimise ubiya odo.
2: Ubiya ote nkurasitu.
3: Yani ye omu nimise ubiya ote.
2: Atakame demu.
3: Iseke urade.
5: Yami yasa mdi biye nipe ni.
3: Tieniye.
2: Ajabu ti nkurasitu upa.
6: Inshi
3: wate. Ye urade yasa mwa. Uye krasini.
5: Krasini.
3: What me afa body ancha uye krasini.
5: Krasini.
3: Bible ne na ka kiro. Tie. Osi wo wura no.
2: Ne bufupi.
3: Bufupi.
2: Wana ma ohia ko.
3: Wana ne ma ohia. Se
2: buche
3: ka na. Ka sasa ne tedia.
2: Sasa na mumu biala.
3: Ti asem ne yo. Sasa na mumu biala.
2: Afri na kuma mu.
3: Afri na kuma
2: mu. Afri ni afa so ancha no.
3: Afri ni abone ancha no a.
2: O Yakobon so e beye.
3: Sasa na Yakobon beye no. Asem ne de sei.
5: Papa bi.
3: Tie na tie ne ye.
5: Na tie ne ye pa.
3: Matthew 18. Ewa ne ye kan. O pa so otumi de bone cha. Matthew 18, Matthew nguma tre di nwotwe.
2: Verse 15.
3: O dia tro ni nyina na kan ni da kusi.
2: Mm.
3: Wose sala na mumu bi afri na kumba.
2: Afri ni amfo so anche na.
3: Da se. Obi betumi afri ni so.
5: Ani so.
3: E de na
6: ni be bi.
3: Bone ya cha.
2: Aja no mka se me ne nya ka
5: bete. Ni ye free.
2: Me ne
3: ye ni so de.
2: Me hu na morning morning.
3: Ba ye wa kuma mu de ye wo ho.
5: Yes.
3: Eti na Bible no wo huni nya nsansiri nya kubo.
5: Huni nya nsansiri nya.
3: Se mumu bi afri na kumba. An fani nu ya bone ya nche no a. Na te se bi wo a akoma na nkasa de wo fa nche.
5: Ani so na ya cha.
3: Ani de e te se
5: di. Huwa is agrees morning.
3: Eti Bible ne pa kuma mu de na.
5: Anka.
3: Yede chen
2: o mo le kasa mi hu me le mi hu a mo ne mo ne e sa
6: o
2: ne
6: nya do na ko
3: na e tu ya Matthew 6
5: ko se urade mpae bo verse 9
3: verse 9 yesu kan se
5: mi se urade mpae bo
3: aha
5: ti se mo bo mpae a
3: ti u bo mpae a
5: mon kasa
3: ne
5: ja wo so
3: mo ja wo so
5: udi onte
3: wahini mra
5: yo penya asasi
3: yo penya asasi
5: de yo soro
3: se de yo so
5: my dad yanine
3: my dad yanine
5: two of us na fire ka free yan
3: fire body chaye
5: se de sono de aka
3: ti ani o fire body chaye
5: se de sono de
3: se de yesu de free ye de acha wo mo ye de
5: ade yenka
3: ade yenka
5: fire konsu
3: na che san sana wo beka so yakopon fa bo ne nche wo no o so de unia de acha
5: acha no
3: ti aso bi ye Bible ne san sana wo de unia wo over se bo ne fache no na wo wo du ni ade ade ade
5: ache no na wo mfa obi de nche wo de okwaji bi efu bi ho
3: tiere ena no asaf market wo tra ne opra kakra bi wo tra ford cape coast station eba traffic na so tazi driver bi ogira ho fa ni mpa ogira ya aho no se ho no ekwa no aye double road ena ke me fo disikani brechi ani ye tia ekwan no baako aye parking eti wo no o pe car fa diso be gira kwan ni mfinfini pa ana afa car no eti nipa ni jina no no na ese cash ni nyina pack wa
6: sha
3: ti tells ni kura nya ba bi nche o se o jina kwai ni finfin because o sha said e came for here kwai na ese se nipa no o foka o jina kwai ni finfin ko wa nya kwai ni finfin ke ba bia ko e ya wo se mo
5: wo wo se
3: se ba bia nipa beti me jina faka ni e twa se
5: ka mpack wo tantasem
3: eti tells driver ni jina finfin ene nipa ba fo mo ese tells driver ba kwa bua ba we na chi papa papa kwashapedi ahane ahane yo fani mpa ana kwa no gbo modre konche kakra ana ofa ishi ni tum ana kwa no eyifa ho oyifa ho odru unim oyifa ho na kwa beji nanim oyifa ho na ide ashi ni tum ye tumwe ye su edi nachi ye dress di same safo market nan kasa nachi edan na ehwe kwa num no edan ya isai boss contest store so no ehwe kwa num na sa driver no a ono odidi akwa na tem no no so ejina kwa ni fim because na vip shi na park won ni nyina ono so nja ba bi mfa ni mpa no no so the same thing no no so di akwa ni yehe no no no so ejina otwie no no so fa ice akwa central market tio ono ni nua fom ye no wadi di na tem kwa champagne kwa shade aba ha ni fa ni mpa ono so ono so kwa the same thing I wanna me be a president support I'm say manafo ono so wadwe ni nya adwuma baby akwa no fro ka na odidi na tem se na wona ejina fa nimpa no na dwe nya adwuma no aw se the same thing na waba
5: so bicha
3: the same and need 2 minutes kura wo wo bra wo so aba bon wo hanum se fa boni che na urade fa wo de
5: so fa ya kefri ya
3: fa ya kefri
5: le fa de aka
3: se de odi edede edema wo ma wo da ya
5: fa ya konso hwe mu
3: e se ka urade
5: amen
3: fa ya fom so che se de se de ya ria
5: ati aka 14 o se
3: ti asem ni ye pa wo 14 to 15 say
5: so na somebody nipa mfo so firi na
3: e say we dey nipa mfo so firi no a
5: monstro jan so de monstro
3: osro jan so de monstro mo dey be firi
5: so man fo nipa mfo so firi na
3: so man fo nipa mfo so
5: monstro jan so de monstro
3: o yakopo wo so so fa odi anya dia dey
5: firi mo
3: e ti first Thessalonica 5:15 bible no can say bi na ye hwa dia awo proverbs chapter 20 verse 22 ti assembly ye proverbs chapter 20 verse 22 first Thessalonica chapter 5 verse 15 bible no can say
2: Monche,
3: nti monche,
2: obi afa bi bone antwe bi bone.
3: Monche ye, na obi amfa obi bone antwe obi bone ka.
2: Nemum,
3: nemum
2: muni de yachi da.
3: Muni de yachi.
5: Yes.
3: Monche na obi afa obi bone antwe obi bone ka. Nemum monche na muni de yachi.
5: Yes.
3: Eni de de man so beba. Eni de de aka yo beba.
5: Lokasem.
3: Eni de de obi ho adwe beba be sha omu. E de adwendwene ni o ha beba be to so. Suku fisi kura wunti min tia. Oje lat bail. Oje lat bail. Water bill, oje dia be dia bill.
5: Ke
3: be fo pamon. Isete urade.
5: Amen.
3: Se se ba te kura ye betutum.
5: Ah.
3: Ya to electricity, at water bill him. School fees, o ba chure yi 12. Unya nya 15 million. Unya ne sa dine we nyi.
5: Ko dwiro bi wan.
3: Ko sa dwiro ni pa wan.
5: Adai. Ya bo tre.
3: Adai. E be dan we nyi na che. Etie na dipa wuwu basa basa.
5: Adwendwene.
3: Because ye timi fa bone
6: che. Right fan.
3: Because ye timi fa bone ya dia ai che ti asem wo ye pa wo eti proverbs chapter 20 verse 22
5: ose enkase
3: eti enkase
5: mesha bone ya na
3: mesha bone ya na mu
5: kan ewurade
3: kan ewurade
5: obebo wo
3: asem na e dey say
5: pa bi
3: enkase mesha bone ya na mu
5: kan ewurade
3: kan ewurade
5: na obebo wo
3: hallelujah
5: amen
3: enkase mesha bone ya na mu
5: kan ewurade
3: kan ewurade
5: na obebo wo
3: na obebo wo hallelujah
5: amen
3: e tuko proverbs wa chapter 24 verses 29 bible le kase bi
2: enkase
3: enkase
2: so ye me no
3: so ye me no
2: sana me ye no
3: sana me ye no
2: metu de waye no suka
3: metu ne de waye no suka bible se menka bi da se se de o ye me no sana me ye no
5: do me do you
3: isaka urade
5: amen
3: verse 17 le kase bi 17
2: otafo hwiase a
3: bible no say sa otamfo hwiase a
2: ma woni nye
3: e ma woni nye
2: sa owatria
3: owatria
2: e ma komanya awurisi
3: e ma wakoma nso nye awurisi
2: e urade ehunu
3: e urade ehunu
2: na anya na ne so bone
3: na anya na ne so bone
2: wa na ne na bufuo na mfiri
3: na wa na ne abufuo na mfiri ni pade so amfa ama wo so what the bible no ka wo se sa otamfo hwiase a
2: e ma woni nye owatria e ma komanya awurisi
3: kuma sifio mo bitum ka se asema sipa ne ne no wa chiri ni
2: ochia
3: e urade
2: wo na wo se wo no
3: Shake your body. What is our time for Shia?
2: I'm warning you.
3: I'm warning you. I'm
2: warning
3: you. suo wetre suo
2: akoma nyawru
3: e mo akoma nyawru
2: yawrade ehunu
3: se urade hu se odi nipa ho asema hye umu abe nipa na ko hawo mu na hawo na nipa na ko na ye oda babu se urade bubu fu
2: obada ne
3: tiawo
2: obada ne
3: nipa me hawo no wadane amao amena ye boni ye tiawo asem na de sei
5: apabi
3: etu ko Proverbs 25 wa 21 to 22 years to
5: come. Come do tamfo.
3: Eti waka se. Nti se ekom do tamfo.
5: Mana duani ni.
3: Mana duani ni.
5: Su kom de na.
3: E su kom de no.
5: Mana nsuo no.
3: Mana nsuo no.
5: Abusu srama.
3: Ma na onyakopo ba su jasrama.
5: Aguna ti fi.
3: Ati asem no. Eti se kom do tamfo mana duani ni.
5: Ah, kom de na.
3: E su kom de no.
5: Mana nsuo no.
3: Mana nsuo no.
5: Abusu jasrama.
3: Na osu onyakopo ba su jasrama.
5: Aguna ti fi.
3: Abudi pande ti.
5: Ba shewa nemu.
3: Na urade ba dey.
5: Ba shewa nemu.
3: Eti Romans 12 14 waka sai.
2: Romans 12
3: verses 14. Waka sai.
2: O se mu fa boni ntio
3: Bonika. Mu fa boni entua obi bonika.
2: Na mu fa oyɛ.
3: Mu fa oyɛ wo.
2: Entua
3: obi. Entua obi yawka.
2: Eka.
3: Nseke urade
5: yi. Amen.
3: Mu fa boni entua bonika. Mu fa funso nchiche. Mu fa boni nchiche. Forget and forgive.
5: Yes.
7: In Shirai FM.
3: Etu ko verse 17 Romans 1 wa. Verse chapter 12.
2: Mu nshira wona
3: tamu. Verse 17 to 21 no. Mu nshira homa omo tamu.
2: Mu nshira.
3: Mu nshira.
2: Mu
3: nno me.
2: Mu nno me.
3: E na show them.
5: Eh.
3: E na no pay you. Ya tamfu ajiji ye.
5: Ya
3: they have Afghanistan bomb.
2: Yes.
3: E fra Pentagon.
2: Ma no ni ya.
3: Ya Saddam Hussein
5: ye ka.
2: Me me swa bia.
5: Yes.
3: E go ba bu shi.
5: Yes.
3: Tima yawo.
5: Yes.
3: E tima yawo.
5: Yes.
3: E tima yawo.
2: Ma me ni ya bia ajiji me.
5: Eh.
3: Ma se ni ya pa.
5: Ma se onye bia.
3: E de bom pa ni eku vie ni pa. Na yo who some dey say so bi jeje o e ba yie na so bom pa e kunua spirit ne di omu o o dey come ni pakro
5: yes
3: eti ni spirit no ko another person wa
7: in shi
3: juma spirit ne ya no
5: wa be
3: o kokko fa faale no no wa ye sa juma no wa ada na wo mom pa ye ma ni pa nti yesu kristo to wo moni a o ma wo moni ni ba bi tena ma ni pa ni sa kira na jin hallelujah
5: amen
7: In
3: Romans 12 for 17:21 yam dekese. O se se.
2: O
3: fa boni ntua boni ka.
2: Munyi ne ma ye.
3: Munyi ne no ma ye.
2: Nipa nyina.
3: E we nipa nyina.
2: Ebetimi a.
3: Ebetimi a.
2: Fa mu de.
3: Mu fa mu de.
2: Nipa nyanya ntaso ndwe mu.
5: Asem na de se yi.
3: Ebetimi a. Mu fa mu de. Muni nipa nyina. Se watawo.
5: So dawo.
3: No akutia no.
5: Mo de ani de.
3: Ya wanyum bi wo ha. O Kristo ne uno obi ya kasakasa ofia.
5: Nto. No de asem.
2: Nto. Ebia so fa aja ho maya katakaza kakra
3: akasakasa
2: hai kwa
3: na ndo kwa kofa
5: na jibo jaka iri bombom
3: na jibo jaka iri bombom
2: eh
3: enuma gbo enda gbo ku ya wonyumbu wa satam na waya akasakasa no
5: wiya no de
3: ento
5: wiya no
2: kofa yabo di yesu di omo
3: opro sam jeje mi a
2: me boda
3: ba ya wonyumbu wa wo no bi ya akasakasa ento
2: ento okasa one no
5: ah omuku wiya no de goliat be kwashi
3: na opra
5: ewrade
3: e ko ti masema me e
5: ami ni
3: ko ji mani me ye bibia
5: enye ye
3: wo si asami ye
5: obi afide ofi
3: ko afide ni ho no di bo
2: yesu e friend say gospel
5: tene
3: ti asami ye first corinthians 14 12 bible ne kan say bi first corinthians 14 12 last quotation first peter chapter 3 8 to 9
2: first corinthians chapter 4
3: first corinthians chapter 4
2: verse 12 no
3: okay say
2: o say Christo ntie enkwasiafo
3: Christo ntie enkwasiafo
2: na modie
3: modie
2: moye nyansafo
3: moye nyansafo
2: Christo mu
3: Christo mu
2: ye mre
3: ye mre
2: modie mo ho ode
3: modie mo ho ode
2: moye nimo nyamfo
3: moye nimo nyamfo
2: ye de ahora
3: ye de nimkwasiafo
2: eni besi edo yi
3: mu besi edo yi mu
2: akom sikom de ye
3: akom sikom de
2: ye dada ja
3: dada ja
2: wo buye
3: wo buye
2: eni ba biti
3: eni ba biti
2: na ye bre
3: ye bre
2: e de sa ye
3: aduma ye aduma
2: wo ye ye ya
3: wo ye ye ya
2: ye shira
3: ye shira
2: wo ta ye ne ya
3: wo ta ye so a
2: preso
3: ye preso
2: wo sa ye ndi
3: ya wo sa ye din so a
2: ye nyaka
3: hallelujah
5: amen
3: what time here your pressure what say you dey
2: ya nyaka
3: do obi ti asolim o say o din
2: kokon sa
3: efiem adwumam o say o din iseke urade nipa bi twetwe nipa bi nantiri wa adwumam sa
5: din kokon sa
3: asolim so na do adwuma
5: eh
3: oh ho
5: presenters
3: ade nipa ba je akete ashe obeto man
5: yo
3: first peter 3 no last quotation
7: ye ko
3: bi akoye
5: odo
3: odo
5: amblasie
3: amblasie
5: ni fefre
3: fefre
5: na awie ni se
3: akoye odo awobrase ene fafiri
5: na ewie ne se
3: ewie ne se
5: munya adwonkro
3: munya adwonkro
5: mun mama mo
3: mama mo
5: do mo mo se nuanom
3: se de nuanom
5: mo se mo mo
3: mo se mo ha
5: munya awobrase adwene
3: munya awobrase adwene
5: mo fa bone nche bone
3: ka mo fa bone nya de
5: en nche bone ka
3: forgive and forget
5: aso mo fa ye nche ya
3: fa wa ya wo shun
5: ne mo mo shira
3: e mo mo shira
5: efise
3: efise
5: mo na ofra mo
3: mo na ofra mo
5: se mo magi shira
3: se mo mari ade
5: magi shira
3: ado pe urade nya kupo shira
8: ado pe ya tenas na said you in the Proverbs chapter 8 verse 6 eka sembi mebusa metre motwini yimusia eka sembi
9: Proverbs chapter 8 verse number 6
8: osu saying
9: osu muntie na rebeka nsema emuda ho
8: nshira nka urade
9: amen
8: alopei ye beka nsema
9: emuda ho
8: emu eyedien
9: eda ho
8: eda ho nti ye betena sise ya aya ye kasachire nyansafu ye tenasya ya ni ye kasachire nyansafu fise babro ne si tu nyansafu ofu
9: mbokosu
8: wa mnyansa
9: mbokosu ya di
8: menkase ngu kwa siyasu
9: mbebune ni miti akura
8: na ukasa anu nyansa kasa anu mbebune ni miti ya mti ya bribi ya tenasya ya ni ye kasachire nyansafu na heaven is when you are born and you
9: are
8: born and you are born and you are born and you are born and you are born and you are born and you are born and you are born and you are born and you are born
9: amen
8: nti anopei Bible say ye beka ensemwa
9: emu da ho
8: emu ye di ade
9: eda ho
8: eda ho
9: ne menu mbiye di ensemwa eteneba
8: na ensemwa ebe firi enu mu beba no e de nsema etene
9: ne ba
8: e na ye de beba ti fa o pen na fa o paper ye bookutishi no atro ye ba no atro ye ba no ya atro ti asem ni ye pa na ti ni ye nshira nge urade din
9: amen
8: ti asem ni ye pa na ti ni ye o se jufo ne yes no mo mu tesorika no
9: da mu yom nyem ji asem no
8: ani ntini ya betena ha ya no eka nyansasem nshira ke urade
9: amen
8: sebe ya enipa bi behu ba bi aga na eko
9: eko
8: ese bebi aga na ejina no ejina danger zone ah kese ahokire no ne amane ne ekom ne ne atete no Ishan ke urade.
9: Amen.
8: Ye tu kwa men koma na kwa men koma ka se any 10 years. Ana gana fu akai no. Ene ubi a sori a kwa ben kurma o ye dictator. O di sika ko gini. O di akwa
9: Egypt.
8: O di akwa ha kwa men kurma ti sei ni ye bonachi ni ye bonachi. Kwa men kurma ya ye bonachi. Ono so ne yesi university kese ye di ato no. Do akra wi circle kese a ye fre no Kwame Nkrumah circle. Me bwana.
9: Sa pepepe.
8: Ishira geura de.
9: Amen.
8: Ukon kan ya tia sa se kakra di ato ho. Ene aye no Kwame Nkrumah museum.
9: Museum.
8: Me bwa.
9: Sa.
8: Empa info so bu baby say. Uni papa eni yetu ni badin enye samampa wo
9: debi
8: ono de wawuko
9: nko
8: hallelujah
9: amen
8: so mi kasa samampa ni yetu ni badin a memene ne nya adwen eye woni papa
9: sa
8: eni yetu ni badin sa ono de wawuko
9: nko
8: be ni nyuma papa wo tena ase a wo yeye no eno ti na yetu ni badin hallelujah
9: amen
8: die wa wo kwade anke yeto ne bade sese
9: nyi
8: tabi na mum ye kai se me papa wo me no o hye me
9: sa
8: amen ne nyankopon de makodi di bia bi te sei na se ne me papa wu kwa esese me to ne bade enye wu a wa wu ko ne ti na me to ne bade
9: dabi
8: na mum e hye o hye me suku no hallelujah
9: amen
8: enti eye oni papa
9: ane tuni bedi
8: ane ya tuni bedi tini ye pa
9: sa
8: ohwe baby a ye keka kwa ye keka akọ tipika ayipa nya sem ketwa bitum ko jina baby ehwe school dan bi hwe school dan bi se ya na me yula ho ebi ye di mpempro na aboso ebi ye di bamu sa inkro a etetete sa ne nso galamse etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi anam busa no se ntia samre man no kometifuo ene ahemfo no ya o matra ho mudi asase ni nyina ma ye di galamse inti wo muntumi nya bibia mfiri galamse enum emfansiesie school no ya na wo muti kro no mo mo ye den
9: mo ye den
8: ei ayete se Ghana ye ambassador si embassy fue ya edu wo makosi si we embassy nshira geurade
9: amen
8: oko american embassy Holland France
9: embassy
8: omo di omo mi no maka bom hallelujah
9: amen
8: oko omo embassy ka wo mo jino dakoro no
9: ai
8: wo mko bo abo ano na omo di ababu yebusi aya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no ye do wo makosi si nkofo manzo no wo mo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo ji no wo mo so se sika no e fa hin ye de ye den na e kwa hin
9: sa imisa
8: because sika American embassy eji firi Ghana fo ho e dey no e beti ba ye kwan
9: bebre
8: hallelujah
9: amen
8: ye kasa se wa American fo wa ha
9: mo ha
8: sika China fo ji firi ye ho ansa ne aba ha no ye firi ha akoho
9: akoho
8: ishange ulade
9: amen
8: enye sika ketwa
9: de
8: aso China fo wa ha
9: mo ha
8: ye nsu ye de na ye ji firi ho no ye ji firi wo mo nche ansa ne wo ma ba ha no ye ye de no ye de ye den na fa he na wo he na wo hwan ho also obi adwene maso
9: bi amaso
8: ena no me be kai Ghana fo se enkofu aka ekuku won a wo mu wu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money awo so mta mobile money Vodafone mobile money Tigo mobile money Tigo cash
9: den maso
8: she nipa du hospital wa na ne busu ani bia nim ni ko number no ma hallelujah
9: amen
8: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwakodi sa mobile money company no ho no eye ho ya sade ye sai waji sika sasika no ye wura wura mo hwehwe mu agye ema ni wura nom e hwan asade e ejange wura de
9: amen
8: ese nkofu a wura wo mu sika ko di wo mu mobile money so a sese sika na kan ti ye ne Vodafone ne Tel cash ne ye de ba de ba Tigo cash fo enye sika keto a wo ejange wura de
9: amen
8: ti asem na tie ni ye pa urade tsurwa lu usu uko Jeremiah 14 bible ne ka sembi eduru ba bia ye nyam bible
9: da bi hwe
8: Jeremiah chapter 11 verse 14 eduru ba bia ye nyam bible gana baby o mai na du ye nyam bible obi obaka kire o se gana nyam bible bia wo boa Gana yin yampaibo. Adia ye yin niye. Jeremiah chapter 11 verse 14. Babu wane se se.
9: Ose. Enti wo diye. Mpacho ma oman yi. Na ma wawun su ni mpaibo so.
8: Hallelujah.
9: If he say.
8: Wo diye. Me mpacho ema oman yi no.
9: De mi kwe.
8: Na ema wane su. Ema wane mre su se. ube bompa ye nye sa
9: ah sa
8: ema wone so insu e bompa ye hallelujah
9: amen
8: kwai
9: efisai wona ma ne hu bre mu no osu frɛ me a me rentie
8: wati asɛm no ntie duru ba bi a ebla isai fo di nkwasi asɛm ni nsɛm hu no a oman ne kwa ho kyerem te sɛ de Ghana akoyi no no ma dwene ye wo mo sɛ so mo kohyiam na wo mo bɔ mpa ye urade betie no atie wo mo sufre eti Jeremiah try sɛ obɛ organize wo man ne nyina na ɔno ɔman na kohyiam na ɔma bɔ mpa ye sɛ ebia urade firi soro ebetie wo enye sa
9: sa
8: wana urade firi urade frɛ wo di fo Jeremiah ano kachire Jeremiah se osi Jeremiah
9: o de mpacho mo man yi
8: mpacho okra e mo man yi
9: si fremia
8: na e ma wo nsu nsu e compile boss
9: if you say wona man hu bre mu no
8: fi se wo mo su fremia
9: mintie sa
8: na o ma man de hu bre mu nsu
9: she
8: hallelujah
9: amen
8: nshanga urade
9: amen
8: ebi na duru o man Ghana yi o Yen Ghana sese ye nyam paibo. Ade aye hia awo Ghana ha eye baako pe. Adwen sakra.
9: Sa.
8: Se onipa eti wo man num no. Ebe sese wo musu. Omo ban, ombobia, ene wo mo yobia. Hallelujah.
9: Amen.
8: And I know last week you can pim Lamentation 5.
9: Lamentation. Quadrum.
8: Quadrum it to the new Nim Bako Echo. And when you can do ye. Near back to us or one year to the moon. Last week, me cobble chick a cram out. You call the trailer me 8-7 or Cassa Yan Kaiho. Okasambe de mo kwa asase paso
9: asase ya wo wo so
8: asase ya mema mu nya

0: Yeah, mommy. Yema wachi ano pay.
1: Yeah.
0: Yema oya konso. Yema oya kopa. Mama, where the show hunde mi nimse edin. Edin ba de rade enka ho no show de pa. Say na usiti asem no enra.
1: Enra ne mu pa o. Me ne apa no wa no wa. Oya le kakala.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Hey, that's no. You decide the next Kolobu. I'm on my ears, sir. No more Janasa. And the only no more Jano. Eh, I'm on my ears. And the Omo Fre 37. I'm on my ears. Omo be on my ears. Yeah, magic. And the Omo ya no Kolobu. No, I have 4 1 2. And the na Omo ya Mpama no. And the Omo Fre Kolobu. I no Kolobu. Kolobu for some big. I 37 some big Mpama. Ani ade ne ko 37 de ko no mo ma ne mba ana o mo di moja di series wo de mo di series wo wie no ana o mo ka kire me se ta na tie dia kolobu na o wo no mo ka se o maji moja ndi yen dan van ngo kolobu
0: okay
1: na o mo ba ni nuru ni ma no wo ande na papa re se se ande se ne o mo sisi ti ni wo 37 wo no ande na ni beti mo se nga o mo ba na ntu wo na ngo mo ye ni wo pere ko ande ya ya ya na o mo mbere na o mo se ai kolobu no ma dena ba moja na moja ne ndi na ma o mo di ba kolobu ai 37 won
0: okay
1: ntare tie dia o mama no moja na wie dia yen san fa no ko kolobu ndi ade ne ko no ala ta pele se ne ma ne mi se me ngola ne ni
0: okay
1: an sana ya na ko kolobu di won di mbi yen se ne da ndi ya bongo efi anza anza na wako kolobu ni dia me de mbere me de boko ai hospital hen onu so on bene dia ba aya yezru ai yi wono kolobu wono ana o se daba no on na woka on me beti lo fen di daba no mbana emle fi na mu so se me de mbere me de lo fen me de fi etia ndi me de boko kolobu wono na me kite 300,000 ndi me fi etia ndi se o mu di 300 dia kan ya na papa tinha não sou onde ia ser não me deu fio não me deu fio eu vejo fio não sei o beda na de tinha não me deu nem co de pessoa da nem mané nem nada não então na ia de naco eu não sei o que é a candia nem é samo a não tá é mané dá de dá de tinha não tá para ir de novo aí ah
0: mami show hoje
1: Wadi anu anye Adam pam ba la pezu ana tu lagun kulo ani kulobu e dio na pezu ah ablade jeni
0: Ejese
1: o na ate do musa na mbra mana ate ko fom ndi ji se mana mbra mana mse eh mbra mana musa ma ma bi nim bi ma wo ma wu ndi mbra ma ya di ma fa di na mi suru ndi suru mbra mana ano so anyefi ndi omu de mana anyefi ndi benema yamba brama no emanu na me see you ya de mana ana doctor for se me nesin ngongo tina akunye ndi wa no ngongo tina no enjo na no mu yen vo juma na me see you na me trend na me trend na me yem me trend na ndi me ba ba so ndi kumba no makata no hunyi na ah
2: Ya bi ko ma se won din flow ana Now, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: Mami, mami musao, wedi ya wayo ura wone natina awo moframa mwenye na nanu mnina wum. Uwa semi ya okai wo ura huwa, ubeti midi ya tujani ya, nkaye bi ya okai, efa ura hu.
1: Yes. Uwa semi kanzo, efarifo. Asima waka fano mese, ebla nimba kila ziye, na mkwa lana wadile ajame na, onale buwafuwa. Na me say e be sin do me ye bi da kele tu me ye bi da me no kwa and ya bade da no e bla ne ba no kwa asimi di na ma bo afo ba ya ngale na na ndi ye na bi ye re ye re ti e wo na and ye mi una de
0: Mommy, shall who day let me share more funny day my ain? Said the abaya, almost bet me a rebet me at the chair and a pay. Na dear Tabiano, the Abecosubiano, the Abbey, the Abbey, and the Abbey Bowen Champion. Now you know what you can come on, and she say be a wobian so no, you're near Bussia Fon and so Asia, now you're Timia Hununa, near what's your year boy be and your Timia Buana, I saw a radiani. And she shall who day and a pay, that's it so, sir, when you're at your train come on a pay. That's a pa.
3: Ne radin kam. Tiungunamu nwa ma ya ma Gunamu nene chino Onu nene